Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit man. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Urip kuwi nek digagas kebak godho ya.
1: Iya.
0: Godho ning kekarepan. Godhane sing kudu dilakoni. Mongko godho kuwi luwih rasa. Lele kudu kuwi mergo rasane si godho. Ning nek wis kandel imane godho kuwi ora masalah.
1: Tumindak Allah ki rasa sinau ning nek tumindak becek ki le sinau suwe. Nek ta? Padane kowe poso ngono. Sok dilalae kowe dadi pejabat utawa dadi wong gedhe. Ngono ki oh lemu poso hikmah iki dinggo. Oh aku ora pareng ngono, ora pareng ngono, ora pareng njupuk darbe ngliyan, ora pareng korupsi.
0: Omong.
1: Lah iya wong korupsi iki sing nindakke kowe ning sing melu dosa anakmu barang.
0: Lah, pitung turunan.
1: Lho lae yang ora melu dosa to mangan mangan barang ora kalal kok. Mongko bocah iki kudune ra reget dadi reget mergo cacakamu.
0: Lho aku ora apa-apa kok cacakamu.
1: Upama kowe iki dadi ngono kuwi ngene.
0: Minggo nggambarke kaya.
1: Nggo gambar.
0: Carane maklar, oh. Carane maklar iki nek kaya ngene iki
1: bayar. Nek korupsi ape aku.
0: Nuhoni apa dawuh-dawuh.
1: Iki senajan wong iki ora ana sing sempurna.
0: Lah iya.
1: Ning rak ya kupiye supaya aja
0: iso resik sempurna. Aku iso rukun karo kae. Mergo wis padha iso ngilangi rasa serik-serikane siji lan sijine. Saya kira wong iki sing penting rak kudu rukun ta.
1: Iya, bener.
0: Sing penting kabeh padha rukun. Wong kena beda. Ning nganggo waton nganggo dasar. Dadi ora ming waton beda. Padane kowe kena nganggo klambi sing warnane apa wae.
1: Iya.
0: Kena nganggo abang. Kena nganggo ijo. Kena nganggo kuning oleh, nganggo biru oleh, nganggo
1: kuning oleh.
0: Eh ta?
1: Iya.
0: Kabeh mau rak ming klambi. Sing penting sing diklambeni ya kuwi jiwane kita kabeh, sing jiwa pas seduluran. Kebak guyub rukun sing migunani tumrap bebrayan age.
1: Iya. Pindane lukisan kae ning sak warna ireng ya. Disawang rapatian. Ning nek ana abang, ana putih ngene. Ha disawang iki sedep
0: kepenak. Pas sedulurane kuwi lho le sing.
1: Iya, iya.
0: Nek ming netutke lakuning amarah. Mengko awak dhe ndak mbusak karo sumpah prastyaning para mudha do ing ngene. Ning lopo eleh petengku
1: sak. Ora apa-apa. Aku serawengmu barang iki karo sapa-sapa iki lopo.
0: Lopo. Waton aku gelem dijajake ora rampung to.
1: Angger kowe duwe anu tekad gelem jajake ning aja nganti jajake.
0: Lah aku kok emoh kok aku jajake.
1: Ya nek
0: aku jajake
1: nyinggung perasaane liyan.
0: Wong kok ngino to? Heeh. Aku sih sapa kok tur jajake sih? Aku ki patut dijajake kok dadi jajake ki. Tegese ora ngerti unggah-ungguh. Ayo patut jadi aku jajake sapa sih patut?
1: Dadine jajake karo dijajake ki ora ana sambunge unggah-ungguh.
0: Oh iya ta. Karane ana sanggupe mbah unggah.
1: Ora ana kok ya ben. Kok mengle arep endo.
0: Nek kok sing bayari kok kana terus ya. Kula mati nek bayari nek kualat. Lho rasane sambunge kuwi
1: kacep. Ora malati tek.
0: Ane ngene le. Kabeh iki waton resik njaba jero. Heeh. Wong nek kleru njaluk ngapura, sing dijaluk ngapura ya mene pangapura. Kuwi nek dikulinake dibudayake iso menciptakan kesejukan kerukunan.
1: Iya.
0: Ya ra.
1: Wong kleru iki wajib jaluk ngapura ning sing kleru dhewe sak tumindake sak durunge tumindak ngati-ati. Aku cak-cakane kok cak-cakan kok ngene iki kleru apa ora ora ora jagake engko aku nek kleru tak jaluk ngapura. Aja jagake kuwi cak-cakan kok ngono iki ditinting isik. Aku arep tumindak kaya ngene iki
0: kleru.
1: Kleru ora sah tumindak dadi ora sah nganu ta ngirit supaya ora sah jaluk ngapura.
0: Sejatine ati suci iki arep tumindak kleru lan
1: atine wis ngerti
0: kok kuwi kleru lho kuwi. Long, cong.
1: Jenengku dumbi.
0: Ayo long cong iki cah loro. Gelung karo kuncung ora long cong. Kuwi aja nang kono, aja nerak paugeran. Ayo ra. Kuwi rek tumetu kene iki jane ati suci mungkin ndutuke.
1: Kaya kahanan parang sari kene iki ya ta.
0: Wah, sesek iki dor sek parang sari iki. Wong wedok-wedok do lunga dhisik.
1: Ora mung
0: arepe ana ng Ramadan kuwi kon iki papan resik, ora kena diregeti. Ya. Aku nggone tetanggaku. Karang Sari ora cedak Karang Bolong.
1: Iya. Kowe kok tekan ngendi-endi?
0: Apal aku, aku maneh kana.
1: Kene iki Karang Sari.
0: Ha iya.
1: Mergo ora ana kedadean ming mergo sujanan ta?
0: Sing ndi?
1: Si Darmini. Sing ditutke awake dhewe kuwi.
0: Oh, sing iso nggo bawa swara si anu kae pun panijo kene. Darmini, Darmini ngene kae.
1: Ya wis lelakon kuwi iki awake dhewe iki sejatine ora perlu ngerti. Ning ora ana perkara sing cetha, mung kuwi awake dhewe ning kok terus ngerti-ngerti sepi. Kabeh do lunga ngono ki rak ya awake dhewe cingak to apa to sing do dirembuk.
0: Sing tuwa kok ya ora ana sapa kae. Sing kae bapakne kae di
1: aku suwi pirang-pirang dina ora kepethok ki rak jenenge lali aku ki. Wong nang kene ya ora pati tak gagas.
0: Kae sing ngedom duit Retno Manuara kae.
1: Bapakne kuwi to. Wo. Anake kok ngono kok bapakne
0: ya ayo lho Pak.

0: Pasmolo lan Nanggeran tu Capang.
1: Inggih, kula
0: pupuh sampun dangu nggen kula ngantu-antu. Malah mboten namung kula. Ning panjenengan dalem jeng Dipati ugi ngantu-antu kabar saking Pasuruan kata.
1: Oh, inggih. Iye sak temenipun menawi perkawis Kadipaten Pasuruan menika sampun saged dipun kuwaosi dening para sekti lan para prajurit saking Blambangan.
0: Dados yen ngaten nalika prajurit Blambangan raboso dhateng Pasuruan menika saged menang.
1: Inggih, pikantuk damel.
0: Weh. Nguwaosi Kadipaten Pasuruan.
1: Inggih.
0: Wah. Inggih.
1: Namung inggih dados no kawuningan. Sak dangunipun Kadipaten Pasuruan menika dipun kuwaosi dening tiang-tiang Blambangan. Menika lajeng wonten salah satunggaling pawongan ingkang nama Raden Wangsa Kartika. Menika ngamuk punggung wonten ing Kadipaten Pasuruan.
0: Nggih.
1: Malah kathah para sekti ingkang dados banten. Lah ingkang damel miris menika sauger para sekti kecepeng ingkang nama Raden Wangsa Kartika. Menika lajeng dipun kethok gulunipun sirahipun menika dipun tanjir wonten mergi-mergi.
0: Perjurit-perjurit ing Blambangan menika
1: inggih kalebet para sekti.
0: Menapa ngaten nak Mas Randu Capang?
2: Leres bupo begawan Kolo Sreng. Aturipun Senopati Tejo Kasmolo menika mboten klentu. Namung senajan para prajurit saking Blambangan ingkang sampun waosi Pasuruan dipun damel onar dateng Wangsa Kartika tiyang saking Pahram. Kepareng kula matur bilih saklebetipun kula wangsul utawi kisah saking Pasuruan kula pinanggih lare setri ingkang nalika semanten sami pepanggihan kalian para sekti wonten ing Blambangan ingkang boten sarujuk dateng kersanipun jeng Dipati Santo Bino alit.
0: Nggih, perkawis lare setri ingkang pinanggih panjenengan mangke pancen kula kepengin ngertos. Namung sadaringipun menika menapa tasih wonten sanesipun Wangsa Kartika prajurit ing Mataram ing dateng wonten Pasuruan?
1: Wah, kata sangat sak sampunipun Raden Wangsa Kartika menika ngamuk punggung. Menika kok lajeng prajurit-prajurit saking Mataram menika sami dateng wonten ing Kadipaten Pasuruan. Lah menika ingkang dadosaken ribet.
0: Lah yen ngaten ingkang sinuwun ing Mataram sampun pirsa menawi Kadipaten Pasuruan menika bedhah.
1: Iye sampun. Milo sampun, tetelo sampun ngintun prajurit wontening Kadipaten Pasuruan.
0: Menapa badhe cabar gegayuhan dalem jeng Dipati Santa Guna alit jeng kados kagem menika.
2: Perkawis menika kula sumanggaken dateng bopo begawan kula srenggi. Namung yen nitik gelaring prajurit saking Mataram ingkang ngepung Kadipaten Pasuruan menika yektos menawi para senopati Mataram menika sampun siaga badhe ngadepi kekiyatanipun jeng Dipati Santa Guna alit bapa begawan.
0: Lajeng sak menika sambet kalian ingkang panjenengan aturaken dhateng kula menika wau.
2: Inggih. Mila menika klebet tiyang ingkang boten sarujuk dhateng kersanipun bapa begawan kula srenggih kula pinanggih lajeng dipun cepeng dateng Sang Senopati Tejo Kasmolo menika.
0: Nggih, ngaten menapa nak Mas.
1: Nggih, mila kula ingkang ningkes lare istri menika. Ing sekawit pasulayan kalian menika kisanak Randu Capang. Namung piyambakipun menika kawon.
2: Mila sekti saestu bapa begawan.
1: Lah pamrih kula cepeng kula sowanaken wonten sanipun bapa begawan kula srenggi. Menika supados sak mangkenipun kula aturi ngaturaken wonten sanesipun Kanjeng Adipati Santa Gumarti. Niken Darmini menggaing kulo menika pawestri ingkang gadai kesaketan dinangkung.
0: Dados kersa panjenengan, wanita menika minangka dados tambahing kekiatan kadipaten
1: Namang. Inggih, kajeng kula mila ngaten.
0: Alajeng sak menika tiyangipun
2: wonten pundi? Sampun kepareng menawi kula undang mriki.
1: Amangga kon aturaken
0: mawon. Murid cetanipun kula kepengin badhe mangertos.

0: Ini tak tak uculi bantatmu kene.
1: Wis jatah ku lho nyekeli wae.
0: Kowe nang kene iki ora bakal dipiloro.
2: Ono karo aku kok kaya.
1: Ya ben aku mangkel kok karo kowe.
0: Menika ingkang nama Niken Darmi. Nggih. Iki. Kula kok kados sampun nate mangertos kalian lari menika. Kok malah sampun nate kepanggih.
2: Kenapa mboten kemutan bapak penyanyi? Kula lak sampun matur menika ingkang nate pepanggihan kalian para sekti wonten ing pendhapi Kadipaten Blambangan Semanten.
0: Nah, nggih, nggih, nggih. Ah, Niken Darmini jenengmu ya.
1: Nggih.
0: Kene nek matur maju kene. Wis ta ora apa-apa, kowe iki ora apa-apa. Kowe ora sah dadak nganggo wedi. Wong kowe wis ning ngarepku. Ora-orane nek kowe bakal disikara dening Randu Japang apa dene nak Mas Tejo Kasmol iki.
1: Nggih, Kang Pegawai.
0: Ning tak ya pancen bener nalika semono kowe sing wis tau ngadep ono ngerso dalam jeng dipati Sonto Guno Alit.
1: Nggih, leres. Kula nate sewanteng Blambangan nalika nika lho sing para sekti do sewanteng Blambangan nika kula sing matur wonten ngersane
0: jeng dipati.
1: Jeng dipati Sonto Guno Alit nika nggih.
0: Ning kowe biyen rak nelake nek ora sarujuk, ora arep mbantu kersa dalem jeng dipati rak ngono to biyen kowe.
1: Nggih.
0: Ndak kok dadi kowe iki mau nganti dicekel dening Nak Mas Tejo Kasmolo iki kepiye nalar iki? Perkarane opo ngono?
1: Nggih, sang pegawan kula niku rak nembe neruske lampa dilalah pinanggih kalih iki Randu Japang niki lho.
2: Iya ora usah ucang acung to kowe iki.
1: Ya ben wis kuwi ora cedak-cedak padha rono. Ketemu kali Randu Japang niki, kondo nek kula ajeng digawa teng Blambangan, dinggo nambahi kekuatan ning Blambangan ning kula mboten purun. Kula ora pun matur ket mbiyen. Nek kula niku ora arep ngewangi ngendi-endi. Kula mung ajeng ngewangi wong sing ringkih ning bener. Nah niki maksa bareng maksa kula mboten tetep mboten purun. Ha kok ngeyel malah ajeng ngrodo peksa kalih kula. Ajeng seneng kalih kula. Nah niku lho.
2: Kok ora satu atur kono.
1: Lah ya tak aturke bae mung nyatane ngono kok.
2: Malah.
1: Aben ketok elekmu.
2: Ya aja ngono
0: kuwi. Ya ya. Saiki piye-piye.
1: Pun saged kula tingkes Randu Japang niki.
2: Tak aturke meneh.
1: Rampung kula tingkes niki.
0: Nak Mas
1: Tejo Kasmolo niki teko kula kan nguculi Randu Japang ku nggih kula uculi kula adu arep wong kula nggih dipeksa kalih Tejo Kasmolo. Mongko Tejo Kasmolo niki tak sing mateni guru kula nggih nini Bumi Garba. Mula niat kula niku jane ajeng males.
0: Ya.
1: Sriing manah kula ngeten lho. Ning kula kawon.
0: Mula ya. Saiki
1: no, kula njuk digawa mriki niku.
0: Nek kowe manut karo aku, kowe kuwi ora bakal tak sikara. Kowe mesti kepenak urip. Mila ngaten.
3: Nggih,
0: kados pundi. Bapa Begawan Kala Srengenge. Sakmenika perkawis Niken Darmini kula pasrahaken wonten ngersanipun Bapa Begawan Kala Srengenge. Monggo. Nggih. Anggenipun badhe ngaturaken wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Sonto Guno Alit.
3: Nggih, kula mangertos yen panjenengan sami sayah.
0: Inggih.
3: Kula aturi lerem lan ngasusah tawis perkawis Niken Darmini mangki kula ing badhe nyuwunaken wonten ngersa pian dalem jeng dipati Sonto Guno Alit.
0: Oh, nggih. Parang.

0: ini?
1: Kulo sang pegawan.
0: Kowe saiki wis dadi tawanan. Gelem ora gelem kowe kudu mbiyantu kersa panjenengan dalem jeng Dipati Santa Guna Alit. Lan saiki dening Nak Mas Tejo Kasmolo, kowe wis dipasrahke marang aku. Tegese kowe kuwi saiki wis ana panguwasaku, ngono.
1: Nggih.
0: Harpo ku arep tak jur tak luluh gumantung marang aku.
1: Kula ngertos nggih ning sedaya niki wae jalaran kula nggih kepeksa sang pegawan. Jancane ati kula niku mboten srek nek kula kan ngewangi blambangan mriki. Kula niku niat kula wis ora arep ngewangi pundi-pundi ning gandeng kula ya wis kalah kekuatan nggih pripun malih.
0: Kowe
1: utang mriki.
0: Tegese gelem mbiyantu kersa penyandalan sing dipati ra ngono ae.
1: Nggih.
0: Ning upama upama jeng Dipati ki marengke kowe ora tak sowanke ngono wae kowe ora bakal tak sowanke jane.
1: Lho, kersane? Kersane sang pegawan?
0: Lho, kersane
1: digen ngewangi kekuatan ning blambangan.
0: Iya ngewangi, ya ngewangi.
1: Kula niku disowanke teng ngene Kanjeng Adipati Santa.
0: Ngewangi ki ra upama ora disowanke ngono wae ya ora apa-apa ta. Ngerti-ngerti njur ngewangi ngono wae ra wis sampe. Ning kowe tetep ning papan dunungku kene, ngono.
1: Pripun to kersane sang begawan? Kula mapan teng mriki. Tetep mapan teng mriki mboten disowanke ning kula tetep ngewangi.
0: Lah iya lah kuwi wis suwe ana
1: sing lha nek kula mboten dingerteni kalih Kanjeng Adipati Santa Guna Alit ya mboten wonten gunane.
0: Lho sesuk nek ngas maju perang jur kowe melu perang rak ya katon. Ning kowe ning kene wae ngono lho karepku kuwi. Piye? Aku ki wis suwe ora ana sing leladi jare, ha?
1: Nah.
0: Aku ku wis suwe ora ana sing leladi, ngono. Njur kowe iki upama njur ngladeni aku, ngono wae tak ya wis ora apa-apa to.
1: Eh, lah. Nuwun sewu. Sang pegawai. Jenengan ki nglindur iki kekan. Jenengan ki wis
0: apa melek ngene kok nglindur ku lak ya nek turu wong ora turu kok nglindur.
1: Aning le ngendikan kok njur ngoten niku. Kok dangu mboten diladosi niku. Lah sing ladosi teng pundi?
0: Ora ono.
1: Ora ana niku rak saged werna-werna jalarane napa pripun napa.
0: Ya nek karepe mono ki ya wong pirang-pirang sing arep ladi aku kuwi ngono. Dadi nek sing jenenge wong arep diladeni iki nek ora cocok lek ya emoh to.
1: Dumugi sepuh ngeten iki derengaten sing ngladeni.
0: Okeh sing arep ngladeni iki okeh ning aku sing ora kersa.
1: Lah sing dipadosi niku sing kaya napa lho?
0: Lah ya ning mbuh aku kok bareng weruh kowe ngono kuwi kaya le cocok ngono lho.
1: Ah ning pripun nggih walah lah wis sepuhe kaya ngono kok.
0: Kowe aja ming nyawang le sepuh kok njur aku ki ya senopati sih ha.
1: Lah nggih senopati ning pun alah mun mengkis-mengkis.
0: Bejo bejaning wanita kuwi nek dipek wong tuwa ngono.
1: Kok bejo nggih mboten nek sing jeneng wong milih niku ya milih sing enom. Milih sing bagus pedeksa kok njur milih kok.
0: Rumangsamu. Anak gue milih wong bagus iki ngene bojomu metu sekolah ngono wae wong pirang-pirang sing nyenengi. Ning nek wong tua kaya aku tekan ngendi-endi ora ana bakal sing ngerusui ha.
1: Jane ngoten nggih.
0: Nah, mulai ya, ngono ya.
1: Kok njur mboten sah. Wae lah kok dhuwur banget kuwi
0: lajeng. Aku wiwit biyen kowe teko ning Kadipaten ke aku ki wis batin nih. Bocah kae upama ngono mungguhna ngono jan.
1: Dadi jaman semonten dek kula sowan.
0: Heeh. Iki mbok menawa pangeran kuwi wis njodokke antarané aku karo kowe. Nyatane kuwi teko ning papanku kok.
1: Mboten
0: ya.
1: Mboten, mboten. Kula niku wangunan nek ngundang panjenengane ku mbah
0: ngono. Lho upama ora dadi garwa, ngono kuwi ora apa-apa waton kowe gelem ngladeni aku.
1: Walah saya.
0: Wong seneng ora kudu dadi bojone kok.
1: Lho mangke riyen to? Wong sing jeneng resmi dadi garwane ngoten mon, kula niku mau apa melih ming njur
0: saya suwe.
1: Kok dadi ma

0: mikir kowe.
1: Mikir mriku pripun?
0: Gelem apa ora? Gelem apa ora ngono to?
1: Nuwun sewu. Sang begawan. Kula menika basa lek kula matur basa iki ngormati panjenengan lek wis piyai sepuh. Ning nek ngono ora kena dikurmati.
0: Aku ora dibasani
1: yo. Tumindake kaya ngono.
0: Ora kok basani iki ora apa-apa waton kowe gelem aku.
1: Mboten, mboten purun.
0: Manut tofahe wong.
1: Iki to wong tuwa kok kaya ngono iki piye? Nek tak jongkokke.
0: Ayo.
1: Sampun lenggariku mawon iki kok.
0: Ya, sedih lah, wae.

0: Raden Dirosani.
1: Sopo teh?
0: Den Mas.
1: Ya, engko dhisik. Sopo ta ya?
0: Orang Jepang.
1: Kiran du Jepang.
0: Nggih.
1: Kenapa wayamene kok ndodok lawang?
0: Ya matur wonten lawang.
1: Heeh, ya. Wis ranti sedelek. Ana apa kene-kene?
2: Wah nyuwun pangapunten damel anu ribet anggenipun saok ngaso Raden.
1: Wayah dudu wayahe kok seliramu ndodok. Lawang ki ana apa? Ana wigati ana apa?
2: Wonten wigatos, Den. Wonten wigatos. Nggih.
1: Apa wigati ini?
2: Kula ajeng matur wonten ngasane Raden.
1: Ya, arep matur apa?
2: Kula menika ora nembe kemawon wangsul saking Pasuruan.
1: Ing perkara kuwi aku wis mireng pancen.
2: Ya. Kula menika pinanggih kalian bapa begawan kula Serenggi.
1: Ngarak bareng ta sliramu karo.
2: Mergi kula masrahaken lare setri. Lare setri menika supados dipunaturaken dateng Kanjeng Adipati Blambang.
1: Bocah wadon.
2: Nggih. Niken Darmini menika sunajan putri sakti sanget tur nggih. Payu sanget.
1: Ya. Lanjut.
2: Kersanipun menika badhe dipunaturaken jeng Dipati Santa Gunuhalin ning boten dipunaturaken malah wonten sak lebeting anu pakuwon menika sami pating ngregejek menika kula kuwates menawi tumindak ingkang boten sae
1: bapak. Dadi niken Darmini iku sing kudune disowanake ning ngersane Rama Dipati Santa Gunuhalin
2: nggih
1: ora disowanake malah saiki ana ing pondokane Ki begawan kala Serenggi
2: ngono. Raden.
1: Ya mongko ing pengajak kersane Rama Dipati Santa Gunuhalin iku rak bakal nglumpukake para sekti.
2: Anggih niku Raden.
1: Supaya pinangka kanggo kekuatan ing kadipaten ing Blambangan.
2: Nek mangke wonten kedadosan sing mboten sae, wong niku senajan setri ning sektinipun kelangkung lho.
1: Ya. Ning ya ngono. Kok aku njur nampa unjuk aturmu kaya ngono kuwi ya ora anjur. Sak utuhe tak tampa iku ora. Ning nggih, aku kepengin nyetitekake. Nyetitekake ana ing pondoke bapa begawan kala Serenggi.
2: Oh, ngaten saged menika pondoke
1: aku ngono saiki wae tak
2: buka. Nggih.

0: mati nganggo nang dang barang kowe.
1: Wis ben. Ora ana gunane. Ora ana gunane kowe.
0: Lha ora anggap
1: basa karo kowe barang ora ana gunane.
0: Anggap muni ngopo nek kowe njono ndangi barang kuwi, he?
1: Kowe kuwi wis wong tuwa lho, kala srenggi mbok yo wis ta ora tumindak kaya ngono kuwi.
0: Mengkon manut kowe kok wangkale ora jamak lho.
1: Ora bakal aku manut karo kowe.
0: Ya.
1: Ora.
0: Gelem, he?
1: Iki kok mayat banget iki.
0: Aja kaya ngono kuwi.
1: Iki tak jorok tenang kowe.
0: Sorokno kaya kukuh aku ndarani ambruk apa aku?
1: Iki piye ta iki?

0: niko.
1: Angger tiro sani.
2: Inji inji inji.
1: Wis sabar meneh ya aku wis.
3: Syukur. Syukur konangan kok.
1: Wis mung kurang sak nyupan kok ya.
3: Tujune ono tujune.
2: Bapak pegawai.
1: Ih, kula nggih.
2: Wonten ing pondok mriki panjenengan tumindak ingkang kados ngaten menika. Kados pundi, Bapak? Panjenengan menika sesepuh ing Kadipaten Blambangan.
1: Tumindak menapa?
2: Ingkang dipun pitados.
1: Kula menika tumindak menapa?
3: Kok isih iso matur tumindak apa lho iki mau ki gintas wae ngopo ngono?
2: Lah kados ngaten kok tasih selak to, Bapak?
1: Kula menika gumundana wong wadon nek duwe karepan kok kaya ngono.
2: Ingkang gadhah kajengan menika pawestri menika.
1: Kula menika ampun sepuh to, kok ya kene kober-kobere. Wisane matur nek arep ngladeni niku kula niku jane pun bingung niki wau.
3: Wah, wong tuwa sambar gelap tenan iki. Kok dadi duwe pikiran kaya ngono aku kok sing arep seneng mboten.
1: Sing nom niku nggih akeh, bagus nggih akeh. Kok yo ampunno panjenengan rawuh. Wah, pangapunten kula menika wau.
3: Pegawan kala srengki nek dinalar wae kena to kok aku kok arep ngedopek sok karo kowe.
1: Anak kowe butuh ya iso wae kok cepet.
3: Murah. Mboten.
2: Bapak pegawan.
1: Ih, kula nggih.
2: Sinaosa bapak pegawan kala srengki menika ngendika ingkang kathah-kathah. Namung estunipun kula menika ngertos sedaya lelampahan ing dalem mriki.
1: Lah kok panjenengan menika wau dalu-dalu lajeng rawuh wonten papan mriki menika?
2: Jestunipun namung nyetitikaken kawontenan ing dalemipun bapa begawan kala srengki menika. Rening wonten sawenaing perjurit ingkang matur dhateng kula.
1: Ora urung mesti wong kae mau. Ya.
3: Salah wong kuwi begijikan.
2: Estunipun pawestri ingkang nama Niken Darmini menika ra dipun unjukaken wonten ngarsa dalem Rama Dipati Santa Gunung. Nanging kenging menapa kok malah dipun kungkung wonten ing dalem mriki, Bu?
1: Lho, menika rak namung dereng. Menika rak wancinipun dalu.
2: Nggih.
1: Mengko menawi kula ngaturaken tak kedahipun siyak.
3: Mboten kala wau aturipun mboten badhe dipun aturaken wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Santa Gunung.
2: Ya ngono.
3: Nggih.
2: Ya, aku wis ngerti perkara kuwi. Niken dan. Bapa sak meniko Niken Darmini meniko kula suwun.
1: Pun suwun kados pundi?
2: Badhe kula unjukaken wonten ngarsa dalem Rama Dipati Santa Gunung Alit ing Blambangan.
1: Namung semanten ingkang pun pasrahi kula menika.
2: Sinasa panjenengan ingkang dipun pasrahi nanging kula ingkang badhe munjuk wonten ngarsa dalem Rama Dipati Santa Gunung Alit. Sak menika ugi.
3: Kula malah purun sampun pun pasrahken kala srengki
2: kula. Ya. Wis, ayo saiki sliramu nderek aku. Sampun bapa.
3: Nggih, monggo.
1: Nggih.

0: nyat badan ningkes kula meh saged. Badan napa?
1: Aja mundur-mundur kowe. Hut,
0: hut, hut.
1: Ela. Edia. Iya.
0: Napa?
1: Iya. Hut. Hut, hut, hut, hut. Wedian tenan. Wedian tenan. Iya.
0: Sampeyan nyepelekke. Nek wong wadon kuwi ora ndek kekuatan.
1: Iya. Hut. Hut. Arya
0: Brata.
1: Apa?
0: Sampeyan
1: iki senapati ndadangan. Ora apa-apa ndak apa-apa malah.
0: Mundur aku tak tepat kene. Mleku mundur ki ancang-ancang.
1: Ancang-ancang. Yo. Wah. Nggih, Raden Setyabrata.
2: Pasulayan kalian Pak Westri.
1: Mata pita niku. Mata pita trik sandi ingkang badhe mlebet wonten ing Blambangan.
0: Klentu pendakwa menika.
1: Ah, ora kleru.
0: Saestunipun kula badhe madosi mitra kula ingkang nama Joko Darmono.
1: Lho,
0: wonten mriki kula dipun dakwa dianggep mata pita.
1: Pawadan, pawadan.
2: Ngono. Oh, mboten pangling menika manuwara menika.
1: Lha nggih, manuwara.
0: Raden Setyabrata.
3: Piye?
0: Kula dumugi Blambangan, sepisan malah kula cethakaken atur kula. Kula nyuwun lilah badhe mlebet Blambangan ning kula ajeng madosi mitra kula ingkang nama Joko Darmono.
1: Jur?
0: Menika Arya Brata menika ndakwa kula dianggep mata pita kula ajeng ditingkes.
2: Adi Arya Brata Dewa iku senopati. Sing ngesakeh pengalaman. Dadi upama cubriya marang kowe iku wis ana empere. Dadi aku percaya yen kowe kuwi mesti malah telik sandi sing bakal gawe kisruh ning Blambangan.
1: Awak mbiyen wis cetha rasa rujuk karo Blambangan.
2: Aku lho nggih wonten
1: nang semanten. Aku yo sing arep mlebu mak bledus ngono wae, anggepe.
0: Kula sampun matur. Sakniki panjenengan ya wis priksa. Kula nyuwun lilah ajeng mlebet ajeng madosi sedulur kula.
1: Lho ora bisa.
3: Ngapusi.
1: Ngapusi.
3: Sampun di kula atur sumingan menika tandhingipun kula.
1: Lho,

Makaten Sutresno Budoyo sampun ngaturaken wonten ing ngarsa panjenengan kiyaran Kethoprak Mataram lan sampun ngaturaken lampahan prakara Blambangan dumugi seri 18. Seri salajengipun saged panjenengan pidhangetaken lumantar program 4 wonten ing dinten candhaipun. Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya cekap semanten giaran uyun-uyun siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

Sutrisno Budoyo, sakmenika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kadang sutrisno budaya ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kalodangan sonten munika, kita sareng-sareng hangunjukaken pujo hastowo puji hastuti wonten ngabiyantoro dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Kanthi maos tahmid alhamdulillahirrabbilalamin. Dene kalodangan sonten menika kita tasih pinaringan nikmat iman, nikmat Islam, bagas kewarasan, saengga saged sareng-sareng DDP, sareng-sareng tambah pados seserpan bab ngelmu. Muga-muga manfaat. Allahumma amin. Shalawat salam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita sedaya benjang tansah pikantuk syafaatipun. Kadang sutresno budaya, sonten punika kula badhe ngaturaken wigatosipun ndedonga nyuwun maring Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi bareng dawuh, kula dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu'a mukhul ibadah, addu'a utawi sing jeneng doa ki nyuwun iku mukhul ibadah. Minangka dadi punukipun ibadah, dadi pokokipun ibadah, otaknya ibadah. Dadi ibadah menika punukipun nggih doa nyuwun maring Allah subhanahu wa ta'ala. Milanipun monggo kathah-kathah kangenipun nyuwun donga maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun inna Allah ta'ala yuhibbul mulhiyina fid doa. Inna Allah taman satuhni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku yuhibbu remen demen sapa Gusti Allah remen al mulhiyina ing wong kang padha temenan ingkang padha ngiyakinaken ing wong kang padha teman-teman fitunga ing dalam doa. Jadi Gusti Allah kini karo wong do gelem nyuwun. Nilai nyuwun ki temenanan. Serius temenanan, manteng temenanan. Lah niki dipun remeni kalih Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur nganti tetangisan, ning ora nyoro seru, menangis brebes meles ndonga. Manteng temenanan, manai mancep temenanan maring Allah subhanahu wa ta'ala. Amila monggo, kadang sutrisno budaya, dungo niku panjen wigato saestu. Angin nyuwun apa mawon kali Gusti Allah. Nah, insya Allah, wong sing do teman-teman li podo ndedonga, podo serius li podo ndedonga, tiang sing do temenanan li dungo niku, ngendikani Kanjeng Nabi dipun tresnani kalih Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Saya betalin dalu injang awan sonten lah menika monggo langkung-langkung waktu-waktu ingkang mustajabah. Lah monggo waktu ingkang saengge sak protelon akhir ing dalem wekdal dalu jam 3 ngantos dumugi subuh do wungu nyuwun dumateng Allah nyuwun ke putrane nyuwun ke ponakane nyuwun ke sedulure nyuwun ke sinten mawon. Ha iki ndedonga kanthi ingkang temenanan.
Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad doa. Kanjeng Nabi dawuh, laisa syai'un. Ora ana apa suwiji-wiji iku akrama luweh den mulyaake 'ala Allah menggaing Allah subhanahu wa taala minad doa tinimbang saking donga. Dadi perkawis iku sing paling mulia menggawe Allah ya donga, do nyuwun. Ayo jeneng manungsa titah sak lumrah, titah wong biasa ya anane mung nyuwun, donga nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala. Lah, aja kok njura do njaluk, engko ndak malah kelentu dadi wong kang sombong. Dadah nyuwun maring Allah subhanahu wa ta'ala sak sakete sak mampuni. Ini orang yang nganggu basa Arab, ayo basa Jawa. Napa Gusti Allah nggih paham, paham kabeh basa kagungane Gusti Allah. Mila padha nyuwun maring Allah, donga maring Allah, insyaallah doa-doa kita dipun midhangetaken maring Allah, disumbadani maring Gusti Allah. Lah wong sing do seneng donga, seneng nyuwun maring Allah, lah perkawis nyuwun donga iku perkawis ingkang mulya. Wa qala lan dawuh sapa annabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah taala, ya abdi, anna inda dhannika wa anna ma'aka idza da'autani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Wonten setunggalipun dawuh menika hadisipun hadis qudsi. Dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu wis ngendika, wis paring pangandikan sapa Allah taala Gusti Allah subhanahu wa taala. Apa ngandikan Gusti Allah, ya abdi, hei kawula ingsun. Dadi kawula niku Gusti Allah ya kabeh kita sedaya niki kawulane Gusti Allah. Sedanten manungsa ingkang gesang menika kawulane Gusti Allah. Nanti Gusti Allah kelingan ngendika, ya abdi, hei kawula ingsun. Yola nang wadun, ana utawi ingsun Allah iku inda dhannika ing dalem sandinge penyonoiro. Dadi Gusti Allah menika wonten sandingipun awake dhewe kabeh, mula di penyono sing sae, duwe penyono ingkang sae, sebab Gusti Allah menika ana ing sanding kita. Mila monggo pun wasilai doa kanthi panyono ingkang sae, insya Allah manteping manah, manteping kolbun, manteping ati. Lah doa-doa ini kita kanti mantep menikah, insya Allah mustajabah. Muluk Gusti Allah ngendika, satu ini ingsun menikah ono ing penyonomu. Wa ana utawi ingsun ma'aka ya sartamu. Di Gusti Allah iya bareng karo seliramu. Kapan le bareng ida ta'auta nalikane podo nyuwun sapa sira ni ing ingsun Gusti Allah. Dadi awake dhewe niku ndongake kaya grenik-grenik kalih Gusti Allah. Mung Gusti Allah mboten ketinggal. Ning Allah meresani awake dhewe. Mula podo-podo ndonga kuwi ya sing mantep temenanan mergo Allah ki ya bareng awake dhewe. Jadi kita menika pun disanding kalih Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Aniki sing ngendika Gusti Allah piyambak. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, malam yadda Allah yaghdab alaih. Kanjeng Nabi ngendika, malam yadda man utawi sapa sabane wong lam yadda kang ora padha gelem donga sapa wong Allah ing Allah taala, yaghdab mongko bakal bendoni sapa Gusti Allah ngalahi ing atase wong niku wau. Wong kok rada gelem nyuwun, wong kok rada gelem donga, wong kok ora padha gelem nyuwun maring Gusti Allah, wong niku bakal bendoni kalih Gusti Allah. Mula kadang sutresna monggo
uga do sing remen nyuwun donga. Sebab donga menika ben masyaallah wong sing do gelem donga niku dipun tresnani Gusti Allah. Gusti Allah ki manut karo pendungane awake dhewe. Ning yo nek pengin dikabulke yo nganggo lok lantaran punapa ingkang sae. Tumindak sae, ngibadah sae, rotonggo sae, rokonco sae. Doane mustajabah. Milanipun monggo wigatos sanget kita niku nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkud doa maksiatun. Tarkud doa wong kok padha ninggal ndedonga, wong kok padha ninggal nyenyuwun iku maksiatun. Kareken wong sing do nglakoni maksiat. Nah ya wong kok rada gelem njaluk nganti kaya iso urip dhewe. Nganti kaya iso wong nyembadani dhewe. Milanipun nyenyuwun tetungo menika sarana kita pinangka kawula. Titah sakwantah anane menyenyuwun maring Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun maring zat kang sugih nggih Allah Subhanahu wa taala. Mula kita manungsa niku pun boten saged napa-napa. Mulanipun monggo donya nyuwuna maring Gusti Allah nggih Mbah, Pak Dibudi kabeh. Sebab nyuwun menika termasuk wong kang nglampahi ibadah mulya. Ayo wong ibadah wong nyuwun menika dak yo pinten-pinten carane. Sareng-sareng prayogi. Donga piyambak langkung prayogi. Pun wasilahi punapa-punapa, tambah zikir, tambah istighfar, tambah sholawat. Men iso padha betah le zikir, ayo tiang kathah diklumpukake. Niate sareng-sareng mujahadah nyuwun kalih Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min wa ibaduddin wa nuru samawati wal ardi. Ad-du'a utawi doa nyenyuwun iku silahul mu'min. Pinangka dadi pedange wong mukmin. Dadi wong mukmin iku pedange donga. Wis nggo pedhang iki kanggo nebas nyenyuwun maring Allah Subhanahu wa taala. Wa imaduddin lan dadi cagaing agama. Agamane kuat, mergo ndungane yo kuat. Wah, agamane iso menang, mergo senjatane lindunga. Nyuwun maring Allah. Nyuwun toto batine, tumindak toto laire. Lah, mulane pun dicagwai nganggem doa. Min agamane iso kokoh, agamane iso kuat, doane mustajabah. Wa nuru samawati, lan doa menika dadi cahayane piro-piro langit wal ardi lan bumi. Dadi cemlorot donga niku dadi cemloroting langit lan bumi. Lah milanipun monggo kula nggih yakin nek kabeh kita nyuwun, kula yakin nek wong rik kabeh anane mengiso nyuwun donga maring Allah Subhanahu wa taala. Nah, kanthi punika kula engetaken kadang sutresna pokokipun donga niku tansah kita upadi nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwatul madlum mustajabah wa in kana fajiron fa fujuruhu ala nafsihi. Nabi paring pangandikan utawi sing jeneng doane wong kang dianiaya, ana wong disia-sia, wong kang dianiaya, dilarake rogone, dilarake batine. Lah kok ndonga umpama ana wong nyiksa. Lah sing disiksa niku wau jenenge wong madlum, wong sing dianiaya. Kok njur ndonga? Lah monggo doane wong sing sia-sia niku wau mustajabah. Gampang banget oleh diijabahi maring Allah Subhanahu wa taala. Mulo do ngati-ati saestu. Aja seneng gawe cilakane wong. Aja seneng gawe lara atine wong.
wong kok digawe cilaka, wong digawe lara, wong dianiaya, oh nek muni ndonga oh gampang mustajab bae. Mulanipun monggo wong sing dianiaya niku nek ndonga malati, medeni. Lah mulanipun kita sedaya kedah ngatos-atos. Lah wa ingkana fajiron, senajan sing dianiaya ki wonge wong lacut. Wong lacut ki wong sing tumindake elek, tumindake mboten becik. Lah niku senajan ya wong lacut, niku ya monggo aja dianiaya. Wong kabeh urip ning donya iki pilihan. Pancen wong milih ra gelem do ngibadah, senenge mung tumindak elek, kuwi wong lacut. Ning lacut wong senajan wong mau tumindak tekone ora apik umpama, aja dianiaya. Lah wong sing dianiaya senajan wong mau wong lacut, kuwi nek ndonga wah nyemelangi. Fa fujuruhu mongko utawi lacute wong kang lacut iku ngala nafsihi melarati ing ngatasi awake wong kang lacut niku wae. Dadi wong do ngibadah, wong do maksiat ya kanggo awake dhewe, kanggo wong sing lakoni niku. Wong tuminta elek ya sok dinggo wong iku mau, wong do ndonga ya sok kanggo wong sing ndonga niku wae. Amila kandipun niko monggo kita ingkang semo ngatos-atos saestu. Kita gesang tentunya kita mung sepisan, aja nganti padha gawe culikane wong liya, aja padha gawe rekasane wong liya. Sak saged-saged ayo urip kita iso manfaati kanggo wong liya. Dadi sak abu-abu wong sing iso gawe manfaat karo wong liya, aja gawe cilaka maring wong liya, aja do gawe susah wong liya. Nek iso ayo awake dhewe urip dienteni dumugine, digetune lungane. Lah nek kita kok wis dadi wong sik kaya ngono kuwi, lah insyaallah niku pilihan dadi wong ingkang hebat nggih ngeten niku. Awake dhewe dumugi tiyang mriku do seneng, alhamdulillah alhamdulillah. Bandang awake dhewe pamitan, wong kono kok do gelo. Waduh, lah niki wong sing apik. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam yaqulullahu wa 'izzati wa jalali lanasrunnaka walau ba'dahin. Nabi paring pangandikan dawuh Kanjeng Nabi, ittaqu. Para sahabat kuwi padha wedi sira kabeh. Dakwatul madlum ing doane wong kang padha dolim. Doane wong kang padha didolimi. Dadi wong sing didolimi, wong sing padha dianiaya niku nek ndonga wah pun pokoke sampun kita aturke wae nika medeni. Fa inna mongko satuhune doane wong kang didolimi iku tuh malu. Digawa apa doane wong kang didolimi mau alal ghamami ing ngatasé mendung. Dadi doane madlum mau digawa karo mendung, mendung sing ning angkasa. Yaqulu banjur dawuh sapa Allah Gusti Allah, wa izzati demi kemuliaan ingsun, wa jalali lan demi keagungan ingsun, la nas suron naka yakti ora bakal nulungi temenanan sapa ingsun ka ing sira walau ba'dahin senajan sakwise mongso. Mila monggo kita dipun wanti-wanti estu kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padha wedya karo doane wong sing dianiaya. Sebab doane wong sing dianiaya niku diasta digawa kalih mendung. Lah ngantos Gusti Allah kagungan sumpah wis temenanan, doa-doane wong sing dianiaya niku wau wis pokoke ora ana sing iso nulungi senajan nganti pirang-pirang mangsa. Milanipun monggo kadang sutresna ingkang dipun rahmati Gusti Allah, wigatos sanget jeneng pandonga senjata kita. Wong urip kuwi senjatane namung dedonga.
nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kita anggenipun sumun tetungo kanthi dilantari ngamal soleh, ngamal ingkang sae, saged doa kita dipun ijabahi maring Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muga-muga segede ingkang kawula aturaken sonten punika saged manfaat kagem kita panjenengan sedaya. Monggo somo toto-toto nindakaken kewajiban salat maghrib wonten masjid. Mekaten cekap semanten kathah kirang nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dajal tak pasrane karo mbokne bocah. Kelingan apa ora wong aku nek nang omah ora tau ditembangke kok soalé dadi ora. Ora iso madulati peteng ki malang. Kaya-kaya gek lunga ngono ae.

Ning sing iso mbukani ngono iki ora mung ibu Aranggono bisa klakon Wiraswara ya ana sing bisa. Tak pasrahke karo kadangku Taruna sing kaya Raden Gatotkaca.

0: Yang upama iso lirih apik lho, wira swara ngono kuwi, lirih kabeh tekse lirih. Ning sing sekali bisa ndudut ati. Dicontoni, Jo. Dandang tak endang, ngeket-ket gendang.
1: Oh, Allah.
0: Kuwi genane wira kengeling ora wong wira swara. Ora nganggo walah ora.

Wah, iki ketoke wong ketingkrak-ketingkrik kaya ngono bolane nek juget ya lupus ya, Rek. Nah, ngono. Sing jenenge beksa kuwi ora mergo saka kegawa apik ing awak. Ning mergo saka prigel luwes. Le ngobahke tangan, anggone ngobahke gulu, sak piturute luwe gantungan sikil sing kudu nganggo patokan. Aku nek gantung sikil delamane ning ngarepe. Aku ora nek bal-balan. Nek ngiringan dadi wonge marono, delamane marono kuwi gantungan sikil juga lah kok marbrono. Dengkul apa? Kang kepenak nek ngene iki lho. Ngono. Nek jane juga iki piye to? Ah ngono. Tancep. Tancep ngene terus pacak gulu ngoyok gantung sikil tengen seleke. Iki gantung sikil kiwa seleke meneh pacak gulu ngoyok ngiwa gantung kiwa. Seleke gantung tengen tiba tancep meneh. Walah sing tak

kulo Suwarno Dwijonagoro. Monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Santer Sno Budaya Maturnuwun Panjenengan Tasih Kepareng Nyawiji Kalian Program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Micong Dot.

rasane ngati iki yen ijen kok dadi temlawung to ya. Umpamane kaya ngene iki njur ana kakang pandan tak kira ning ati dadi njur rasane.

0: Piye ya? Omong ora iki kok aku dateng krenuk e. Ya wis, mudi dawuh ya kudu matur. Dara? Dara?
1: Kalek tendung mrene.
0: Nah, awi. Ula, wiwit wiwit wae mboten oleh-oleh. Ketungkol e do ngendikan.
2: Sakara to iki mau.
0: Menapa?

0: Santoko.
1: Nggih, kula ndarengku.
0: Pangabektimu wis ndak tampa. Puja astutiku tanpa nono.
1: Nggih. Sanget nggih kula mundi mugi dados jimat saklami kula nderek mukti wonten ing katemungguhan mriki ndoro.
0: Janur gunung kowe. Emu dandan katon besus. Wironmu pener kuwi.
1: Nggih. Kalau mongso menika nggih. Ngangge menika ya nganggo sing bener, nganggo sing. Mboten namung ya abdi dalem Ndarangga kok nganggo sak-sake niku ra ya sak mestine to.
0: Iya. Tegese abdi dalem sowan bendoro neng papan pacaosan. Kowe mironmu piro nengkol ngono kuwi wis bener.
1: Iya ta. Sampun leres menika.
0: Iya. Senajan kuwi batik tulis ning kudu wiro nengkol.
1: Nggih.
0: Iya ta.
1: Ha inji.
0: Ah. Ki ngene. Senenge ngatiku yen ngadepi kowe kuwi ora kaya dina iki.
1: Lho. Kok ngendikanipun Ndarangga? Remen penggali menuh remen menopo?
0: Cara piyayine luhur.
1: Oh.
0: Pasuryanmu ki wis beda karo adate.
1: Ya.
0: Ketok resik saiki.
1: Jenengan iku kaya aneh-aneh.
0: Wis ora abang mungur-mungur.
1: Nggih.
0: Tegese pikirmu wis resik, ya ta?
1: Jadi menika menawi
0: Pasuryan kuwi nuduhake sorotin ati. Nek atimu ki lagi bingung, atimu lagi ora resik. Kuwi timbuli neng pasuryanmu. Saiki katon bingar sik pencerenge mripatmu kuwi ireng keleng-keleng. Woy. Ora ireng budhek ora.
1: Napa perkawis menika saged ketawis wonten ing praupan ngaten?
0: Ketor.
1: Oh.
0: Kowe mentas tumindak apa ngono tak delok mripatmu aku iso niteni kok. Oh iki tas reka-reka wong iki ngono.
1: Menawi kula menika sak dangunipun menika ngabdi wonten katemenggungan mboten nate kok badhe reka-reka kula sing werna-werna.
0: Arep pasuryanmu tok pupuri nganggo sing rega larang. Ning nek atimu ki ora resik, soroting mripatmu wis nuduhke kleru ning tumindakmu.
1: Oh,
0: jeneng arep tok pupuri nganggo emas sisan to. Ning nek atimu ki ora jujur.
1: Jadi mripat niku mboten kena dicolong nggih.
0: Nah, arep nyolong piye? Nah, tak diculek.
1: Loh, tegesipun menika ora kena dicolong niku ya seko tumindak lan pakati niku mripat niku pun
0: nuduhake.
1: Ora ngaten. Ning kula mboten nate kok kula menika mboten nate badhe werna-werna ora bakal arep reka-reka ya ora tau kok.
0: Upama tak takoni ya bakal matur jujur.
1: Wah kula menika sampun jujur sangat kan kula bekti ngansanipun Ndarangga menika menapa wontenipun kula aturaken.
0: Nah, iki coba aku tak takon sepisan jiki wangsulana sing jujur. Aku mireng pawarta ana pawongan kang Nyolowadi bakal mlebu ana Kasultanan Pajang kuwi mati kena panah. Panah sing kaya ngono kae jarene sing duwe kowe. Apa kowe sing mateni wong kuwi?
1: Oh. Menika to?
0: Heeh.
1: Nggih. Kula sing mateni Ndarangga.
0: Tenan.
1: Nggih. Mergi kula niku pun dangu ngulatke tiyang ing Nyolowadi ingkang badhe lumebet wonten ing Kasultanan Pajang sampun dangu.
0: Pancen aku ngerti kondangmu telaten kok kowe iki nek ngulatke wong iki telaten.
1: Lah mulo niku
0: ora lanang ora wadon kowe nek ngulatke wong iki mesti telaten. Ayo. Lan iso anggonmu pamitan karo kulawarga ora bakal ana wong ngonangi. Ning pisan jiki aku jane rada mangkel karo kowe.
1: Kok mangkelipun pripun?
0: Limun liti limun ngulat ke kuwi seko kadoan apa seko cedak?
1: Angin ngulat ke niku seking kadoan Ndarangga nak seko nak caket ingkang dipun ulataken ayo melayu mangke
0: pamrihku tak lakon ngono kuwi kowe bisa ngerteni ciri-cirine wong sing tak lepasi panah nganti tumekaning pati kuwi apa.
1: Sak sampunipun kula panah,
0: heeh.
1: Pawongan menika pejah. Kula purugi menawi wonten kalungipun menika wonten bandul ingkang mawi sirah naga.
0: Ukiran sirah naga.
1: Ukiran sirah naga.
0: Kene caket kene. Kene to.
1: Nggih caket.
0: Kupingmu gawaran rene.
1: Oh, nggih. Wonten napa?
0: Kok ora matur aku dhisik. Yen kuwi wong-wonge grombolan sawerwulung. Aku duwe rancangan sing luhur kuwi ra nyambut gawe bebarengan karo grombolan sawerwulung. Nek kowe maune kandha dhisik matur karo aku, Ndorongung menika wonten tiyang badhe mlebet dateng Kasultanan Pajang, ciri-cirine pun menika rata elek ke mateni. Piye ta kowe iki?
1: Dados tiyang menika klebet kengkenanipun Ndorongung Rogojoyo.
0: Lah iya.
1: Wow, kula mboten mangertos. Ngertos-ngertos kula menika tiyang ingkang Nyolowadi badhe damel rusuh wonten ing katipun Kasultanan Pajang, kula pateni mawon
0: tumraping kuwajibanmu sawijining abdi ana ing Pajang pancen kuwi ora luput. Kuwi bener. Ning rak kuwajibaning abdi. Nek antarane kowe karo aku iki ana rancangan, ana rancangan sing beda.
1: Mboten ngertos kula.
0: Mboten ngerti. Nek ngono grombolan sawerwulung kuwi ya durung lembut le tuminta. Isih iso dikonangi. Nganti bisa dipateni. Rak kuwi anggonku bakal percaya kuwi durung kandel karo sawerwulung nek ngono. Piye iki?
1: Menawi ngaten grumbulan sawerwulung menika iso tumintahipun grusah-grusuh mboten remit.
0: Nah,
1: tumintah mboten setitik ngati-ati.
0: Grusah-grusuh persis kowe mbiyen.
1: Lho, kok kula, kula menika mboten kok sing
0: mbiyen. Nek saiki ora nek kowe saiki.
1: Oh, sampun mboten, kula menika sampun sampun temen.
0: Nah,
1: mboten badhe
0: ngene. Nek ora kowe ora tak blakane.
1: Terus pundi, Ndoro?
0: Kowe rak ya wis ngerti to nek iki wewadiku ya wewadimu. Wewadine aku lan kowe wong-wong kang padha cedhak marang aku.
1: Nggih.
0: Gegayuanku kang luhur banget iki aja nganti bebasan suket godhong padha krungu. Oh, iki aku bakal gawe cara kirim nawala ana grombolan sawerwulung.
1: Lah napa ngaten kemawon?
0: Piye?
1: Gandeng grombolan sawerwulung ku ya. Kula kinten kok mboten setiting ati-ati tumindakipun. Napa kula kemawon iki nglumebet wonten Kasultanan Pajang badhe ngusak asik wontenipun Kasultanan Pajang. Kula kemawon sagah
0: ora iso. Ora bisa. Iki mengko sisip sembire malah bakal ndenangi anggonku duwe gegayuhan kok ngene iki. Aja kowe.
1: Kajeng kula-kula menika sagah kok.
0: Nek lesaku sakuh, aku ngerti bektimu karo aku. Nang iki kena tak upamake carane wong golek iwak kuwi kena iwakne aja nganti budhek banyune.
1: Mono
0: piye ta kowe kok malah arep kowe dhewe sing temandang kok bisa konangan wah. Bilaheni ngene-ngene.
1: Nggih.
0: Caket to aku kene tak apa.
1: Kados pundi kula kula kedah tuminta kados pundi
0: mangkene aku tak nganggit nawala.
1: Nggih.
0: Mengko aja kowe dhewe sing ngeterake nawala ning grombolan sawerwulung.
1: Aku lho menika kepengin ngertos sepinten kegiatanipun grombolan sawerwulung. Kula piyambak kemawon niku nglarepaken.
0: Aja nganti dingerteni senajan tekane nawala ki saka tanganmu. Aku bakal gawe cara nawala ki bisa teka ana ngarepe grombolan sawerwulung ning ora dingerteni dening sapa wae.
1: Oh, nyenengi ngaten kula mangke tak kenan tiang-tiang dusun merba kados pundi supados ngarepaken nawalanipun Ndorongung Rogojoyo wonten grombolan sawerwulung
0: menika. Sing jeneng Rogojoyo ki dalang saupamane ora bakal kelangan lakon. Ora bakal kurang lakon. Ayo, bendera aku tak nganggit nawala. Kang bakal tak kirimake ana ing grombolan sawar wulung mengku tak gawe
1: cara. Ayo, nggih, aku tak. Monggo.

0: Punten Romo Ibu.
1: Iya, piye, Ger?
0: Romo nimbali kula.
2: Iya.
0: Menawi dipun keparengaken mangertos wonten dawuh Romo.
2: Ya.
0: Ibu.
1: Sing bakal ngendika kuwi ramamu.
0: Oh, injih kula kinten Kanjeng Ibu ingkang badhe paring dawuh. Badhe paring dawuh menapa Romo?
2: Ngono, Arum. Tak priksani nggonmu ngadep Romo lan ibumu ki kok kaya rasane atimu kurang jenjem. Iki blendung ling aturi kowe priye?
0: Injih, paman blendung anggenipun matur namung kula dipun timbali Kanjeng Romo Arya Guna ngaten.
2: Oh.
0: Menawi bab wigatosipun mboten dipun aturaken kok. Injih Ibu, kok Ibu malah gumujeng estunipun badhe ngendika menapa to?
1: Ngene yo nggih.
0: Injih,
1: aku dhewe ki bingung kok dadi Kang Mas Menggung kuwi ki mau ngendika menawa kepengin rembugan karo kowe.
0: Estunipun badhe dawuh menapa to kok Kanjeng Romo Arya Guna menika damel bingung ing manah kula. Manah kula lajeng deg-degan Ibu.
1: Injih, ning ora apa-apa kok nggih, ora apa-apa.
2: Ngono ya, Arum.
0: Injih, Romo.
2: Olehku bakal ngendika iki mengko kok tampa aku srengen marang kowe ya sak karmu. Ning aku jejere wong tuwa duwe kewajiban ngelingke. Ngelingke sak liring tindak tanduk lan pakartimu.
0: Injih.
2: Tak anggap olehmu tumindak sing uwis-uwis kurang hati-hati.
1: Nuwun sewu Kang Mas Menggu.
0: Perkawis.
1: Injih, perkawis menopo?
0: Ingkang pundi Romo?
1: Kembang Arum menika sampun tumindak menopo Kang Mas?
2: Dek, gladi tegar kae njenengan tiba kuwi ra jenenge.
0: Injih,
2: kurang hati-hati to.
0: Engkang kula estunipun sampun kula kendhaleni namung lajeng anggenipun mlajar santer sanget pramila kula lajeng dawah bab menika Injih Romo. Injih mugi-mugi benjang kula tetep atos Injih Ibu Injih.
2: Dadi penampamu kuwi njur kok anggap kuwi alangan ngono wae. Iya ta?
0: Injih menawi pemanggih kula ngaten Romo.
2: Ya. Nah, nek kuwi kok anggap alangan. Ning aku kowe iki jejere wong Jawa sing kaprae wong Jawa kuwi kudu nganggo petung ing samubarang. Dadi kaya dene nggonmu gladen yo kudu nganggo petung. Kowe jejering wadon nek tegar njur kliwat wates adoe ngono barang kuwi kurang prayoga lan aku ngarani kurang petung.
0: Injih, menawi kula tegar kadang kalau ngantos tebih menika namung Kakang Joko Pandan tansah ngulataken kok Romo. Injih, mboten piyambak kula Romo.
2: Kowe njur njagake Joko Pandan oleh ngulatke.
0: Injih.
2: Nah, kuwi.
1: Kang Mas Menggung.
2: Piye?
1: Menawi Joko Pandan kok tansah ngulataken Kembang Arum. Menika rak tandha bukti menawi kadang sami tresnanipun kalian kadang. Ngaten to Kang Mas?
2: Iya,
1: Kok sajaipun kok panjenengan menika nyalahaken Kembang Arum? Menika rak mboten prayogi to Kang Mas?
2: Ya aku ki ora ngluputke.
1: Ning
2: sing jenengane kadang kuwi periksani coro oleh sesambungan.
1: Injih.
2: Si Arum karo Joko Pandan kuwi kok le runtang runtung kaya-kaya tumrap aku sing periksani ki ngliwati wates ing antarane kekadangan. No?
1: Mangke rumiyin Kang Mas Mengko.
2: Piye?
1: Ingkang panjenengan kersakaken kados pundi? Menawi kula kalian panjenengan nyawang lare kalih tansah runtang-runtung, menika rak kedahipun panjenengan menika dos pundi? Bombong to Kang Mas? Inje to? Tegesipun anak menika kok tansah rukun. Inje to?
0: Ibu, mangke menawi kula kalian Kakang Joko Pandan menika mboten ngetengalaken rukunipun. Menawi dipun tiyang sanes mastani kok karo sedulur kok ra rukun, nak njih malah saru to menika inje to, Bu?
1: Nah, ngaten menika Kang Mas. Tegesipun rak mboten sami congkrah, ngaten lho Kang Mas.
2: Aku percaya. Ning apa-apa kuwi nek nganti ngliwati wates padane kaya srawungmu karo Joko Pandan.
0: Inci.
2: Engko njur aloke tangga teparo. Aloke wong liya, luweh-luweh aloke wong sing ora demen. Iki mesti engko njur uga kebablasan anggone bakal ngarani.
0: Nuwun sewu, kebablasan ingkang dipun kersakaken menika dumugi pundi ngaten Rama?
2: Lah iya ta.
0: Nuwun sewu nggih Rama.
2: Nggih.
0: Ibu,
1: iso.
0: Umpami wonten tiyang sanes mastani. Joko Pandan karo Kembang Arum kok runtang-runtung. Kaya dene nuwun sewu nggih Rama.
2: Iya iya iya, piye?
0: Apa kae pacangane umpami ngaten? Lho, umpami ya to ngaten Rama. Menika menawi sampun dados pesthi jodhonipun kula kalian Kakang Joko Pandan, ning menika ra inje mboten menapa-menapa to Rama? Jalaran kula kalian Kakang Joko Pandan menika sederek namung wonten aranipun. Ra inje ngaten to Ibu?
1: Iya bener. Ning iki aku ra iso matur nek iki.
0: Ngendikanipun menawi tiyang jodohan tiyang bebrayan menika sanajan to kuwi sedulur, nen yang dudu sedulur tunggal welat utawa dudu tunggal bapa biyung ora apa-apa. Lah kula kalian Kakang Joko Pandan menika ora
1: ning menawa perkara iki
0: angkat inji
1: aku pancen ora bisa matur karo ramamu. Ning kok kowe iki ngerti sithik ngono lho.
0: Inji kulo ketah kados pundi wong pancen kulo kalian Kakang Joko Pandan menawi wonten pundi kemawon kulo mboten saged pisah jalaran kulo rumaos Kakang Pandan menika sing saged ngayomi kulo Ibu. Wonten babakan menapa kemawon saged ngayomi, saged momong. Lah kados mekaten menika wonten raos ing manah kulo pancen tresna kulo kalian Kakang Pandan menika. Anjih katus ngentikanipun Rama. Mbok bilih saged dipun wasani.
1: Nuwun sewu.
0: Kesangeten menapa kados pundi?
1: Nuwun sewu Kang Mas Menggo.
2: Piye nya?
1: Sinaosa arum menika sampun dewasa. Ning nembe wekdal sak menika kula mireng piyambak ngendika matur tegesipun aneh-aneh ngaten lho. Menawi kalian si Joko Pandan ning nuwun sewu lho nggih Kang Mas Mengkung, mboten ateges kula menika badhe mbela Arum. Ning nembe wekdal sak menika Arum matur ing kekados ngaten menika Kang Mas.
2: Ya. Kowe mendelo dhisik Nyai.
1: Oh, inci.
2: Arum.
0: Kula Rama
2: jebul ora mleset oleh Unggraita. Nggonmu sesambungan karo Joko Pandan kowe wis ngakoni nek ora sesambungane sedulur tua karo sedulur nom, ning sesambungane pria karo wanita. Lah iki sing ora dadi kersaku iki Arum.
0: Dados Rama Tunggung Arya Kuno mboten nayuk jani sesambetan kula kalian Kakang Joko Pandan ngaten.
2: Ora. Mergo Joko Pandan kuwi wiwit isih bayi abang tembunge kuwi sing gula wentah kuwi wis ibumu karo aku. Lah, upama Joko Pandan kuwi nom-noman sing tak temu ana ing dedalan apa ngendi? Njur, tak jak mulih karo kowe sak rembuk padha arep bebrayan aku lilo legowo. Ning rene Joko Pandan iki ya panggula wentahku. Persasat tumraping rasaku ya anakku dhewe. Kok njur arep jejodohan karo kowe?
1: Kang Mas.
2: Piye Nyai?
1: Sabar anggenipun ngendika. Sampun lajeng kados ngaten menika. Perkawis menika rak saged dipun rembak langkung rumiyin. Jalaran rak dereng kumathok ing rembuk. Injih to, dereng mangertos menawi Joko Pandan menika tresna antawisipun pria kalian wanita. Injih to, Kang Mas?
2: Ning arum wis umep-umep atur kaya ngono ya. Apa ora marakake atiku banjur sak nalika panas? Engko nek kasunyatan piye? Kejaba kuwi. Arum. Kowe ngarep kok wani matur ana ngersaku nek menawi pesti jodhonipun ngono. Loh,
1: injih.
2: Ngerti saka apa nek kuwi bakal dadi pesti jodhomu? Hah? Kuwi mung penjangkamu wae, dudu pesti,
0: hah? Rama.
2: Piye?
0: Saestunipun kula kalian Kakang Joko Pandan. Sampun sami tining. Pratelaken. Pratela pilih kula saestu. Ingkang saged ngayomi gesang kula namung Kakang Joko Pandan Rama.
2: Harun. Eling. Paribasan sing diripta dening para leluhur. Jagat kuwi ora mung sak godhong kelor. Mulane nek kowe kepengin bebrayan karo Joko Pandan. Aku ora mengestoni.
1: Kang Mas,
2: aku ora nglilakake. Aku ora oleh.
0: Rama tembung ya ku.
1: Rama. Ana perkara kaya ngene iki mengko aku sing bakal ngrembugi Ramamu.
0: Ibu
1: iso. Aku ngerti kaya ngapa sedih hatimu, Arum.
0: Saestu. Tresna kula kalian Kakang Joko Pandan boten saged dipun pisahaken, Ibu.
1: Iso. Ning kabeh iki mau perlu dirembuk luwih dhisik aku. Mula ayu. Saiki nderek ibu ana ing mburi. Mengko perkara iki aku kang bakal matur Ramamu.
0: Injih. Mengko. Mengko kok dereak.
1: Ayo, ayo Arum.

0: iki mau
1: arepku tak dokke ya ben.
0: Mulane kok ana manuk iki mau ganter-ganter iki ana dayak ta. Kene Kang, kene.
1: Kok ora dayake sing ganter.
0: Lah ya ulu, tegese iki ketekan kowe. Sedulur Sinara Wedding no lho.
1: Nek omong sing ra lumrah.
0: Hmm.
1: Mula ana dayoh ganter-ganter wong ana manuk. Ngono kuwi.
0: Iya iya iya. Ki gumun aku we.
1: Mulane kami tenggengen aku.
0: Hmm.
1: Iki balungan saka ngendi iki?
0: Walah. Ayo aku ki rak ya ndek kebon, rak ketang sithik-sithik tak tanduri kayu. Tak tegur, tak templekke lho. Iya ta.

0: anu wit ding wit iki negor mburi omah kuwi terus tak nggo gawang tak tanduri telo barang iki wis gelo kae tanduran kono aku piye kae
1: aku aja tok kon muni telo lho
0: piye
1: engko ndak tau pai muni telo 1000 telo meneh 2000 ayo nek tanduri wit mesti iso tukul tanduri mayit ra iso
0: ayo ra ta kuwi waduh-waduh saka omahmu rene ta njaluk suguhan apa mumpung aku aja nganti sedulur tua rene dinengke wae wedang lah cagok yo kok wedang teh po putih
1: dengaren.
0: Wah piye ta
1: lambemu ki omong tenan apa ming kanginan
0: iya tenan nek wedang teh ki nek wong to ki ora pati apik putih wae apike iso nglancarke pipis nek putih
1: putih labur
0: yo ora ketak ilingke
1: iya
0: apa
1: putih ning
0: piye
1: aja susu lho
0: wah nek susu datang meresapi kae dadi anu wae
1: kowe aja ngomongke meresapi kelingan gawe aku mbiyen
0: weh
1: aku tau nyambut gawe kuwi nanggon meresapi kuwi dek 6
0: dek durung
1: durung nyambut gawe nang kene meres aku rante gawean terus aku melu Pak Umar sing juragan sing desape Poang kuwi nek biyen aku mlebu kono kok ya pisan pindho kon ngingetke ledo temandang kuwi meres kuwi bareng aku wis ketok iso aku terus kon temandang dhewe nggak usah canam usah rasa aku didepi sapi putih ngono kuwi to aku terus ndodok nangsor sapi ngono mak perpet
0: loh
1: ora iso ora kelingan apa-apa ngertiku puting sapi iki kaya nyonyah londo heeh aku terus temandang nyekel kuwi to nyukul ku tau kaya kanca-kancane ku diremet-remet ngono. Wah aku isih rasa.
0: Iya.
1: Wah aku greget-greget suruh ngono.
0: Heeh.
1: Mok brek. Sapine iki ambruk mati.
0: Sik lha ngapa yo diperes kok mati iki?
1: Ya mbok ora ngerti kok. Mati.
0: Weh.
1: Dadi sing juragane iki karo aku nesu.
0: Oleh mau meres
1: lah iya, saya kerosan nesu aku, wah disengene ora bayar kon metu nek le metu nyambut gawe apa-apa sing cilaka aku njur payu rabi
0: kuwi kepiye ta hubungane apa
1: anggar cah wedok tak tepungi ngono ki dah diomongi mbiyen tau nyambut gawe nggone Pak Umar sapi we mati lho.
0: Oh, kuwi to.
1: Wes anggar tak tepung iki.
0: Mah.
1: Mah. Aku yo gambarke sapi we mati. Wes ora payu rapi aku.
0: Terus
1: kelaku aku.
0: Terus kowe ora nyambut gawe nggon sapi iki mau, pindah nyambut gawe
1: tukang potong.
0: Parah ngono. Tukang potong.
1: Heeh, si ben wis ora payu rabi tukang potong ngono. Sepisanan kuwi entuk ndas perot wah.
0: Iya iya iya. Weh, la jebul kowe iki apa kok iso ya kan. Ayo
1: arep tak kemuli ngono ki. Ngadek sing arep tak potong ngono ki. Tarife pinten to, Pak? Heeh. Ya 8000 sing umum neh. Rene ndasmu ki munter. Ya 10.000. Nggih mboten napa-napa. Mboten meng jenengan sing anu sing nyacat ndas kula niku mrene ngono. Angger tukang potong angger kula sik potong niku mesti ngelokke ndas kula ngono. Nyur ngingetke ndasku to.
0: Nek sing potong mong.
1: Sing tak potong kuwi.
0: Ngingetke
1: nek ndas sampean niku bunder penak dipotong nggih
0: mrene.
1: Jebul tak unekke ndas ngono ki mangkel njur ngunekke aku. Ndas sampeane bunder ora ana rambute kok penak tukang potonge nggih. sing tak potong ki ngono kuwi. Males ta batinku ngono.
0: Jebul kowe ya iso potong bareng.
1: Langsung tak kemuli ngono. Tak sorok nganggo kuwi apa barbir kuwi to?
0: Barbir ki apa, Je?
1: Hah?
0: Barbir ki apa?
1: Kuwi lho sing nggo nyorok kuwi.
0: Oh, kae mesin.
1: Buri kuping ngono ki.
0: Tik.
1: Dulalah iku omah bular.
0: Lho,
1: ana gludhuk udan deres banget. Sing tak potong mlayu ngeyep nang masjid. Aku mlayu ngeyep nang sekolahan. Wis ngalor karo ngidul. Kurang bayaran aku wis kelangan kemul. Wes,
0: potong anu kae to pindah-pindah kae to?
1: Heeh, nang sorong wit ta kuwi.
0: Ora ngono tak iku mapan ngono.
1: Nek te omah.
0: Lho lah ya aku takon tak kira mapan.
1: Ora, mapan ki kaya arep turu.
0: Udah dipindah-pindah
1: nek nggaruan. Pindah-pindah di sing anu sing wite edom ngono kuwi. Wes, tukang potong ra entuk det aku ganti gawean tambal ban.
0: Eh, potong leren terus tambal ban.
1: Pawitan jugil telu. Wes. Nang ngempere wong kae aku nunut. Esok tengah wolu kae aku wis tutup. Dilalai wong arep entuk rezeki ya.
0: Ah iya.
1: Ana suara tuar. Ban jeblok
0: ya. Seneng to ya iku ana ban jeblok.
1: Eh wis tak cepake banyu barang kae.
0: Elek pujimu kuwi.
1: Ledilit kok tuar ngono nek. Wong arep buri aku ngono. Wah iki wis garek ngepengke loro
0: ya. Loro cetha kecekel tangan ya Kang ya.
1: Ah iya.
0: Wis.
1: Ledilit nek kok tuar.
0: Loh, telu tadi ini bane. Oh,
1: becak saja iki aku iya. Ngono kuwi to. Becak.
0: Lah iya ra bane telu kok ya
1: becak. Heeh, becak. Wah, ngrasa. Garek ngepeng-kepeng telu no. Ledilit neh. Tor, tor, tor. Bol tentara latihan perang. Apa tentara ditambal? Aneh dikenop sirahku ya.
0: Tak kira kira bantrek lah ya okeh tau kuwi tentara tapi mau
1: iki jane jane wis kuno ning ketok anyar ta tambal ban barang iki wis kuno ning aku terus nyiku ngabdi dalem nang gone
0: kuwi karo aku kuwi ya
1: temenggunge niku
0: temenggung Arya Guna
1: heeh
0: ayo kuwi sing tak rasake iki rak janjane aku iki arep kepethukar omong-omong iki lho
1: Kang. Nyuguh sik, mak wis muni nyuguh kok.
0: Karak po Kang, karak.
1: Hm?
0: Karak.
1: Karak iki rak intip garing kae apa sego garing ta?
0: Heeh. Doyan po?
1: Oh, doyan aku kan aku ki nek mangan kaya bebek.
0: Kok kaya bebek?
1: Dadi lambeku tok seseli karak iki doyan wae wong. Aku ora sak lumrahe menungso soalnya.
0: Dur kowe jem kok ora
1: ngono. Lah iya, ning nek kowe wis nyuguh karak aku, nek tepung ya ming dina iki sesuk wis ora usah ya.
0: Pun lha ngopo to kok? Loh, karak e enak je kok ora tepung njur ngopo?
1: Uang kok disuguh karak iki nek ora nyepelake karo sedulur rak ya ora. Ya sing empuk-empuk wae.
0: Telo-telo.
1: Gitu. Kowe kok ora muni bantal?
0: Telo. Weh lah kepiet ya.
1: Telo ora apa-apa
0: weh. Telo ora apa-apa, engko wis ana bakwan jagung barang tak goni mrene.
1: Apalamu telo. Ket wingi. Ya wis telo ora apa-apa waton waton mangan.
0: Ya weton weton saka kebon kuwi.
1: Sing pliket kae to? Kuning to rupane.
0: Pliket piye to?
1: Telo ki sik enak ki karo rada pliket ana digodhog terus megar sak karepe dhewe kae.
0: Lho opo kuwi? Kok megar?
1: Oh cah edan kuwi. Ora pengalaman godhog telo. Telo ki sing apik.
0: Sing apik?
1: Heeh, donceki gamping, nglithik kae. Terus ditugel-tugel, digodhog. Ya didang ora apa-apa, disoblok. Lah, nek telo apik ki titikane megar. Ah nek ora megar kuwi ya ora telo apik. Kanyel jenenge. Tau mangan telo ora kowe?
0: Telo apik megar to kae.
1: Telane iki meletak ngono lho. Meletake mergo kena panas kuwi. Bab ana sing meletak ora kena panas ya meletak ana.
0: Apa? Ayo Pak iki
1: Aku kok tak takoni apa
0: gitu. Si meledak ra kena panas kuwi apa?
1: Ben muni aku.
0: Ora. Esuk ning kono. Wah. Aku seneng aku kowe gelem ning gubuku, Kang.
1: Aku ya ora nyono nek kowe iki.
0: Lho, piye?
1: Bangun gubuk kaya ngene kok. Iki karep tok dal apa piye karepe?
0: Wah, ora golek ipil-ipil, J.
1: Oh, tarane sing maune elek terus tok apike arep tok dol.
0: Ya leh ku nyelengi entuk kekucah saka katamunggungan terus tak klumpukke terus tak nggo gawe gubuk iki.
1: Nek aku pancen tak jarak ora nyelengi kok. Wong iki nek dedet njur anu pikire warna-warna mengarep tetuku wae. Wis ayem sing ra dedet ngono ki wis ra gagas tuku.
0: Ayah apik kowe kuwi. De pikiran sing apik kaya ora ngerti duit ra tetuku. Kulo ngenamu ya nyenyet ra duwean apa-apa, aku ora prihatin. Wis tuwa iki prihatin.
1: Kan ngapa nek prihatin
0: kan. Ayo kuwi mau to duitku ora diceh-ceh di celengi ra ngono.
1: Aku wis pengalaman dedet. Heeh. Krungsang nek wong dedet ki njur meng kepengen tuku wae. Anger ra dedet ki iso ayem. Ngerti-ngerti pucet. Nelelek nang omah ngono ki dijak guyu wong wae. Ya guyu nek ling guyu ning ra rampung.
0: Guyu.
1: Guyu ra rampung ngerti ora kowe?
0: Guyu ra rampung ki.
1: Ya ameng mesem ning nganu guyu ning pringisan ngono lho. Ku guyu ra rampung.
0: Guyu nyenyengit.
1: Wis ora. Nang ya wis ben tak lakoni watone urip.
0: Ki janur gunung kowe. Kok kita iki kaya kaya tenan-tenan rene iki?
1: Aku ngrasake para bendoro ki
0: sebae
1: katemenggungan ki anane ming hawane panas.
0: Iya.
1: Ki menggung ki iki agak murup-murupe. Duka karo putrane.
0: Ancar apa?
1: Hah?
0: Kok murup kuwi ancar apa piye kuwi? Omong temenggung kok agak murup-murupe iki.
1: Agak nesu-nesune.
0: Ora ngono.
1: Dadi nesu karo putrane putri.
0: Ndara putri kembang arum.
1: Kuwi ra kocape iki ra sesambungan karo si kuwi.
0: Siapa? Oh, bagus e. Joko Pandan.
1: Awan bengi sok sore kuwi meng jagungan cengkrenuk. Lagi menggung duka. Aku mau ra didhawuhi bali putrane putri kuwi arep wangkal ya arep mah sowan yen boten kersa nggih sampun kula kantun matur Kang Rama sawek anu bali lo ngono
0: bali lo
1: ora gelem sowan ning tak jiat-jiat terus sowan didukani ning ngersane ramane. Ngamalah Ki Menggung karo garwane iki ketoke ora sak penemu. Nek sing ndara putri iki putrane iki gandeng sik karo baguse kuwi ya ora apa-apa. Ning Ki Menggung ora dadi karepe.
0: Mergo kuwi isih sedulur.
1: Mau aku krungu regejekan. Tok tok tok tok. Ki Menggung mlayu.
0: Ora sing tok tok.
1: Mlayune Ki Menggung kuwi.
0: Kentongi tok tok tok kuwi mau.
1: Ya ngono. Arang duka. Aku terus tak semingkir aku ndak malah kena ketiban awu anget. Abdi iki sok-sok nggo sasaran suwene ra apa-apa wae dukane. Nganggo ben marem le duka to kuwi. Ya tibake sapa-sapa.
0: Terus kowe gebrojok
1: mrene. Rene kuwi. Kowe sing danyu ke ora?
0: Agak tak ngrengking. Engko tak ngrengne sikik wedange.
1: Ngrengking. Kok ora tak umbulke carate?
0: Ayo tunggu ya ngumpul ngrengke carat ki ya ngumpulke.
1: Lah iya.
0: Nek ora kesusu ta kowe?
1: Hah?
0: Ora kesusu. Ora
1: atur kene aku arep.
0: Syukur. Engko tak ingoni engko. Iya. Seneng Kang aku rene. Wah. Sekarang 6-6 pikir.

0: kusik.
1: Tenan nih.
0: Ah sing dadi perkara yo.
1: Weh
0: sing marai ra tentrem yo.
2: Aku. Weh, monggo Den, monggo.
0: Sekono, Gus.
3: Mujung cukup. Nggih. Lek Blendung karo lek Jagung. Anggi. Aku tak takon.
0: Nggih.
3: Nalika aku bareng karo Adi Kembang Arum, banjur lek Blendung teko matur menawa Adi Kembang Arum ditimbali Bapak Tumenggung Aryo Guru.
0: Nggih.
3: Nganti seprene kok ketok isih ditimbali bapak nggone paring dawuh urung rampung. Janjane ana apa?
0: Kowe
4: pamit dereng rampung sajake wase nggih ora dokan.
2: Ora sing ngerti rak kowe lho kan. Sing ngerti kowe kuwi.
4: Rembuke
2: kuwi. Ah iya.
3: Tenan.
4: Ngaten lho Gus.
3: Aku ki karo sampean lahir batin. Nek pancen ana perkara sing wigati sing arep kok kandhake marang aku rasah pekewuh, rasah ribet.
4: Heh. Ning kula titeni niku laire dereng cemetha ming tok ming mang batin terus toh. Nek lahir batin ki laire ya sok weweh. Nek ming batin terus niku ora ana buktine.
3: Aja geguyon ta aku kuwi takon tenan. Mergo selak ora kuat aku ngampet rasa mergo rasaku kepengin selak ngerti kahanan Kang Sayektin.
4: Eh, ngaten nggih kula menika abdi. Abdi niku nek melu canduk lawung perkarane bendoro mboten kepenak. Aduh kok nek niki si Jagung niku ngerti mboten ngerti kula.
2: Bener aku ora ngerti wong aku ning omah kok.
4: Lah nang omah kae
2: mbok napa.
3: Ora sah etok-etok dhe ora ngerti lho.
2: Nggih.
3: Iki aku iso mangkel njur wong loro kok tak antemi kabeh lho
2: nek ora
3: dora gelem kondo apa anane.
2: Nggih. Nak sing Jangkerto nggih kakang kula niku Blendung.
3: Lah kene lek Blendung ngerti.
2: Kowe ngerti kok tetep aku.
4: Piye apike? Jane ora ngerti tenan aku ki. Engko nek tak apusi ya.
3: Nek delok pasemon lan polatanmu mesti kowe ngerti. Wis ana ora? Laku ora?
2: Mbangi tantemi, mbangno tantemi. Wah, matur.
4: Kula tak nyuwun preso genti.
3: Weh,
4: wong takon genti dinakon.
3: Weh. Lah wong aku takon urung kok wangsuli kok malah wis arep takon genti iki. Piye-piye?
4: Kanti mboten kula wangsuli.
3: Yo wis ora apa-apa.
4: Jenengan kalih Ndara Putri niku sejatine raose pripun?
3: Wis. Kunjur takon perkara kuwi. Upama aku ana rasa piye-piye ra ya kuwi perkaraku karo Adi Kembang Arum to.
4: Ha nggih pun, nek perkara jenengan.
3: Lho, sik tak njur. Bali.
2: Terus arep lunga iki.
3: Bali rene malah.
4: Wong sing dipundhutke presor iki ana sambunge karo kuwi kok njur.
3: Oh, lah rak ngono ora kok njur.
4: Gelem takon.
3: Bali rene. Piye-piye? Pitakono baleni.
4: Mbah ora ngerti.
3: Wah. Mutung ta. Mutung ta. Piye-piye?
4: Wong aku kowe-kowe sing ngejak omong.
2: Lah aku kan ngomong.
4: Biyen ora tau cocok aku.
2: Aku kan ngomong apa wong aku ora ngerti kahanane
4: tenan. Wis omong-omonge ra ya wis marem kok wong.
3: Kok njur sak omong-omonge wis marem padhake apa
4: aku? Pripun ras jenengan?
2: Joko Pandan gitu. Joko
4: Putri.
3: Jane aku ki ora arep kandha marang kowe mergo perkara sing tak rasake karo Adi Kembang Arum iki ora usah perlu dingerteni wong liya. Ning rene mbok menawa iki gayut karo nggone ditimbali suwe banget iki mau. Mula ya aku tak kandha. Pancen waleh-waleh apa yen aku lan Adi Kembang Arum kuwi padha dene tuwuh rasa tresna yaiku tresna ing antarane pria lan wanita.
4: Cetak ta? Kula jane pun ngerti.
3: Lah wis ngerti kok dadak takon.
4: Lho ning nek urung diblakani ra nganu to, kula kudu ngerti nek kula sekmaca saka liringing netra jenengan kalih Ndara Putri.
3: Kaya ngerti-ngerti ya.
4: Nggih. Yeah. Pun jenengan pun rasa tresna? Nggih pun.
3: Kok nggih pun? Aku ki nguyak pitakonku sing urung kok wangsul iki mau jar.
4: Lah nek perkarane Ndara Putri ditimbali Kang Rama niku blas. Kula ora ngerti napa-napa.
2: Alah. Ketoke kaya ngerti kok ngalah-ngalah
3: ngomong. Wis. aku jeleh omong-omongan karo kowe sak klon.
4: Nggih,
2: jeleh nggih.
3: Karep ben aku tak ngadep ana ngersane bapak temenku
4: karo
3: tak mitran.
2: Gus, pon cetah niku. Arep ngadep dhewe ya. Ya wis,
4: ben. Engko nak dukani yo
2: arek. Ya sak awake dhewe muring.

0: wonten dalem sewu. Sejatosipun sampun sawetawis anggen kula wonten ing sak ngajenging regol kapengiranan. Namung kula ningali panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Benowo anggenipun lenggah kanthi ngalamun usana kula ajrih badhe ngadhep wonten kawigatosan menapa Kanjeng Pangeran
1: Pratungsu.
0: Iji, wonten tahu.
1: Sopo pawongan sing ora bakal ribet penggali kaya aku. Yen nyumurupi kahanan Kasultanan Pajang saya ora karu-karuan kaya mengkini Pratungsu.
0: Dadi.
1: Gerah dalem Romo Sultan Hadiwijaya saya santer. Mungkok para putra padha suloyo beda penemu. Kabeh padha benerake penemune dewi-dewi. Siji lan sijine padha cubriya. Kang ora becik. Kang Mas Pangiri wae kang disepuhake pinangka putra mantu mbarep. Ora bisa paring pepadang marang kahanan kang kaya mengkene.
0: Iji.
1: Wimbuh meneh kahanan Rajapati utawa kedadian Rajapati kang durung rampung perkarane. Sopo wong sing ora ribet Pratungsu?
0: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benowo. Kula mangertos bilih ribet penggalipun Kanjeng Pangeran Benowo menika milu awrat sanget. Anggenipun menggalihaken kawontenan ing Kasultanan Prajang. Namun nyuwun pangapunten menawi wonten keparengipun kula badhe mujuk atur.
1: Menapa?
0: Kula mangertos bilih Kanjeng Pangeran Benowo menika menawi kalian Raden Sutawijaya menika kados ing raos menika sambung. Menawi wonten keparengipun mbok bilih Kanjeng Pangeran Benowo badhe nyuwun bebantu kelibetan penggalih dalem menika ing samangke mbok bilih kula sagah kadhawuhan lumarap wontening Mataram Kanjeng Pangeran.
1: Pratungsu.
0: Iji paring dawuh.
1: Nek mestine kersaku pancen bakal caos kuninga ning ngersani Kang Mas Sutawijaya ning Mataram.
0: Dadi
1: nanging kowe uga ngerti yen kadang-kadangku Kang Mas Premalat, Kang Mas Pangiri,
0: iji,
1: ing semu ora condong lan ora rena penggali yen kahanan iki aku muncul ning ngersani Kang Mas Sutawijaya.
0: Iji,
1: mungko sejatine aku ngerti. Setya lan bektine Kang Mas Sutawijaya marang Romo Sultan Hadiwijaya.
0: Iji.
1: Dadi saben-saben padha suloyo kadang-kadang kucubriya marang lekase Kang Mas Sutawijaya. Batin aku ora trimo Pratungsu. Kang Mas Sutawijaya ora kaya mengkono iku penggalihe. Ora bakal kelakon Kang Mas Sutawijaya wani marang ngerso dalem Romo Sultan Hadiwijaya.
0: Iji. Namun saestunipun pangapunten ing mbok bilih atur klus kawit kirang nuju prana wonten ing penggalih dalem.
1: Siji kang tak rembug.
0: Iji.
1: Kowe ndak timbali supaya ngadep. Aku mung bakal mundut priksa marangku. Apa bener? Mentas wae ono Rajapati ing Kasultanan Pajang. Wong mati kang durung karuan sapa wong ilan papan dunung. Apa iya?
0: Milo leres Kanjeng Pangeran. Namung dereng mangertos tiang menika sinten lan saking pundi. Awit milo para punggawa lan prajurit mboten wonten ingkang mangertos. Namung tiang ingkang pejah menika mawi ciri ngagem bandul ingkang ukiran sirah naga menika titikanipun.
1: Nganggo kalung mawa bandul ukiran sirah naga.
0: Lho niki.
1: Opo wong kuwi salah siji ning warga Grombolan apa kepiye?
0: Kula piyambak mboten mangertos Kanjeng Pangeran.
1: Apa paman Menggung Arya Guna wis priksa kedadian iki?
0: Ketingalipun dereng Kanjeng Pangeran.
1: Durung.
0: Iki dereng iki.
1: Kamangka nalika semono paman Menggung Arya Guna kang dak pasrahi supaya njaga tentreming Kasultanan Pajang sakjroning Rama Sultan Gerah. Ya wis ngene wae. Pratungso,
0: iya.
1: Aku dawuh timbalono paman Menggung Arya Guna supaya ngadep ning kapangeranan.
0: Oh, ngaton kesudalem, iya, sediko kula suwun wonten ing katemenggungan.
1: Iya.

0: Mbok yo wis nggonmu nangis kuwi. Mengko sing bakal matur ana ngersane rahmamu ki aku. Sing bakal mbudidaya ki aku. Pergo ibu ki yo ora ora tega menawa kudu nyawang kowe nangis kaya ngono kuwi terus Arum.
1: Ibu. Saestu Rama menggeng Arya Kuno tuku tuku mboten sarut sok menawi kula sambet tresno kalian Kakang Pandan ibu.
0: Isyo nyaku diri uga bakal mbudidaya kok tadi ramamu ora sarujuk menawa kowe gandeng tresno karo Joko Pandan. Kowe mesti ana perkara apa ana wiga apa wewadi sing di simpen dening ramamu.
1: Menawi to menika wonten wewadi ing dipun simpen. Mestinipun Kanjeng Rama paring dawuh. Nanti kok bloko supatus kula mangertos perkawisipun.
0: Arum. Ora gampang kaya ngono kuwi bakal ngucap wewadi. Yen pancen ana wewadi sing disimpen dening ramamu. Mula saka kuwi alon-alon ibu bakal mbudidaya. Kepiye carane supaya ibu bisa mangerteni? Apa sebab ramamu orang lila ake menawa kowe gandeng karo Joko Pandan? Aku ngerti kaya ngopo larane ngatimu Arum.
1: Langkung sakit ibu. Menawa to saestu ramamu mboten ngestoni. Alung kula mboten mangertos padhanging jagat.
0: Aja kaya ngono kuwi to Arum. Aja gampang ngucap tembung sing kaya ngono kuwi.
1: Nanging mboten wonten tiyang sanes ingkang saged damel mening manah kula. Ingkang saged ngayomi gesang kula ibu.
0: Kok terus gampang kaya ngono? Tegese kowe uga ngilang-ilangke wong tuamu anggone gula wentah kowe, ngayomi kowe. Ngono Arum?
1: Ibu. Inje menawi ibu menika tresnanipun kalian kula saestu. Nanging Rama. Rama temenggo ngarya kuno sampun boten wonten raos tresna kalian putra.
0: Mengko dhisik Arum. Ramamu ngendika sing kaya ngono kuwi? Ora ateges ramamu ora tresna karo Arum kuwi ora.
1: Nanging menika sampun wonten buktinipun anggenipun tuku lajeng kesa nilar papan.
2: Arum. Aku ngarep wis tau ngendika. Aku duka marang kowe iki. Aja kok tegesi aku ora tresna marang kowe. Aku iki tresna marang kowe.
1: Rom.
2: Mulane aku menggak kekarpanmu sing tumrap aku kurang prayugo. Nah, ngerti yo Arum. Mbok menawa penampamu durung gaduk sing jeneng wong bebojoan. Bebrayan. Iki bisa langgeng lan luwih mulya. Menawa antuk donga pangestune wong tuwa. Nah, gene aku ora mengestoni nggonmu tresna marang Joko Pandan. Iki ora kok aku nggembol wadi, ora.
0: Kang Mas. Sareh. Wedal sak menika kula ki ya iso ngrasake kaya ngopo tangising anak. Ning kok inggih panjenengan ki ngendika apa jalarane Arum kuwi ora bisa neruske le sesambungan kali Joko Pandan. Kula niku bingung dhewe lho Kang Mas sak menika. Kula kedah kados pundi Arum kawit wau nangis kemawon.
1: Ibu,
0: iso Arum.
1: Romo sampun ngendika. Kulo tetep dipun penggak tresna kulo kalian Kakang Pandan. Tegesipun Romo meniko saestu mboten tresna kalian kulo ibu.
0: Ora kaya ngono kuwi to Arum.
2: Penampamu kaya ngono to.
1: Nanging meniko sampun kasih Romo. Menawi saestu Romo meniko tresna mesti dipun ketemen
2: mboten. Nyai, lan kowe Arum. Ono kumle bate jemparing kang tumencep ono ing saka guru katemunggungan. Kaya ono opo kumlawer kumantil ing jemparing tak caketane. Nyai Arum jebul keplasing jemparing kang tumancep ana ing saka guru ing tumenggungan ana layang iki wujude
0: layang
2: apa surasaning layang apa karepe wong sing lepaske jemparing iki kowe ora kena nyampuri perkara kulawarga lan sentono ing pajang. Nek kowe nyampuri, kowe bakal tak rampungi. Loh, ngancam.
1: Oh, konten berkawas menolong
2: kurang ajar.
0: Kok ngancam kados ngaten.
2: Yo,
1: senajan berkawas menolong menikah Romo ibu.
2: Yo, senajan aku diancam Nyai lan kuya
1: injir
2: ning aku kuwi duwe kewajiban njogo katentremaning pajang perkara iki bakal tak adepi
1: Romo.
2: Hei, prajurit ayo bebarengan digoleki sapa sing lepaske jemparing kudu nganti ketemu
1: kenapa sapa Romo.

Nah, sak menika kula badhe ngaturaken menggah bentenipun rasa sejati kalian pikir utawi penggalih. Menawi rasa sejati menika sak pangertosan kula inggih menika salah setunggaling pangejawantahipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang dumunung dhateng jasadipun titah langkung-langkung dhateng manungsa. Awit ugi wonten ingkang nyebataken rasa sejati menika ugi wonten sesebatan sanes dimana sukmo sejati. Ugi wonten ingkang nyebat kang murba ing gesang. Awit pancen tugasipun murba gesangipun tiang gesang. Dene rasa sejati gadah pirantos ingkang dumunung wontening poncondrio kados dene tunggal ilat. Ilat menika tugasipun ngraosaken rasaning tetedan tuwin unjukan, misalkan legi, gurih, asin, kecut, pahit, lan sak pinunggalanipun. Sanesipun ilat boten wonten ingkang saged ngraosaken kados dene ilat menika. Kalih, lajeng jasad tugasipun nampi kegiatanipun asrep tuwin benter kasar lan alus kawontenanipun barang utawi minangka alat peraba. Lajeng ingkang ketiga inggih menika grana utawi panggonda menika tugasipun nampi kawontenanipun gegondo kados dene wangi, harum, sengak lan ugi sak pinunggalanipun. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika kuping ingkang kasebat pamiarsa. Tugasipun nggih menika nampi kumandangipun suwanten kados dene suwanten pangandikanipun piantun sanes, suwanten musik, suwanten mesin lan ugi suwanten-suwanten sanesipun. Lajeng ingkang angka gangsal menika mripat utawi netra anggadhahi tugas nyumerepi kawontenan padhang lan peteng ugi nyumerepi rupi abang, biru, kuning, putih, ireng ugi sanes-sanesipun. Lajeng poncondriya ingkang gadhahi tugas piyambak-piyambak menika laporan dhateng rasa sejati. Lajeng rasa sejati dawuh dhateng pikir ingkang mapan wonten ing otak antasipun rasa sejati kalian pikir saged jumbuh lajeng nuwuhaken kawicaksanan. Lajeng dawuh dhateng organ tubuh utawi wadak supados makarya. Mboten perlu kula jelasaken kanthi gamblang. Sagung para pamirsa kula kinten sampun saged mangertosi piyambak-piyambak. Lajeng sak menika dumugi pikir. Pikir menika dumunung dhateng otak. Pedamelipun kagem mikir, ngudi kecerdasan, mikir kagem kemajenganipun gesang, supados saged gesang kanthi sae. Saged gesang minangka tulodo kesaenan dumateng tiang sanes. Sutresna budaya siaran batik, babagan niti kabecikan ingkang kula hormati, ing budaya spiritual utawi para piantun penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wonten tetembung ngolah rasa lajeng tuwuh pamundhut prisa biasanipun pripun carane ngolah rasa jawabanipun singkat kemawon inggih menika kanthi mendel utawi semedi miturut tata caranipun piyambak-piyambak menika ugi mboten perlu kula jelasaken awit sedaya sami ngelampai semedi lan mendel menika. Dene ngolah pikir utawi ngasah pikir inggih menika kanthi sinau utawi sekolah wontening bangku sekolahan katambah pesrawungan dumateng piyantun sanes supados saged cerdas utawi pinter. Saksampunipun pikir cerdas dipun gabung kalian rasa sejati ingkang sampun kulino nyumerpi utawi menep penggalihipun lajeng saged nuwuhaken kawicaksanan ingkang sae. Namung emanipun jaman sak menika
sampun kathah piyantun ingkang supe dateng olah rasa. Kathah-kathahipun sak menika namung olah pikir supe dateng rasa sejatine, saengga gampil kepencut kalian kebiaring dunya utawi nuruti hawa nafsune utawi angkara murkanipun. Sejatosipun jati dirinipun menungso utawi tiyang menika inggih wontening rasa sejati. Awit rasa sejati menika pangejoh wantahipun ingkang Maha Kuwaos. Menawi ngemuti pangandikanipun para sepuh mekaten, aku ki sapa? Seka ngendi asale? Arep menyang ngendi? Pitakon iki dudu mung tembung nanging lawang kanggo ngerteni sejatining urip. Awak sejati dudu rasa sejati, dene cahya sejati ingkang nguripi batin sing dadi pancering gesang lan papaning nurani. Nanging manungsa kerep kesasar merga seneng dipuji, tur nesu nek diremehke lan gumedhe merga donya. Padahal ngurah rasa sejati iku ora kudu rame, nanging kanthi meneng supaya bisa nguripi sak kabehing lelakon. Mula kudu nggunakake rasa sejati supaya ora gampang nesu. Raga mung wadah dene rasa sejati sing bakal bali asale yaiku marang Gusti ingkang Maha Kuwaos. Sing bakal bali ning ngarsane Gusti dudu jeneng lan pangkat utawa derajat lan bondo. Nanging resi ing rasa sejati sing wis jumbuh karo pancering urip, bisa luwih anteng, ora gampang goyah, waskita marang sejatine urip. Pramila monggo kita sareng-sareng sedaya lampah kula lan panjenengan sami menika ampun ngantos nilaraken rasa sejati supados saged gesang kanthi ayem tentrem, boten gadah raos wasu melang. Mekaten sagung pamirsa ingkang saged kula aturaken minangka kangge ngisi siaran batik babakan niti kabecikan kathah lepat so kirang nuju prana dhateng penggalih sagung para pamirsa nyuwun agunging pangapunten lan matur nuwun kanthi akhiring atur rahayu rahayu rahayu.